Limang aminit, yak nga lapon mo yung ratukir nuro. Ang paliyong rin tokin tok nusungoy tumanaw, rangiliw ra sayatan nunya muk edis. Kinamimin nga liha.